kuka bom adiachi sadiachi nsua eminsem se bibiribi ebine se wo mensi kasem te sen ya pomu dine hu nsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen oman mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se no wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di jume di ayato ni din ye pe hun e de brew e wo sika 89.5 FM ni wo di jume di ho chiamen e ye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hini obrempo na na odi etu ni mpenimfo a won aweda ni won adosuko e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hun ye pomem nsem ehunumu.